Naval și Glasbo. Radio Salomon. Najglasnejše. Najbolše. Najbolše. Najbol ekskluzivno. Najbol poletno. Najveć glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušen.

0: najranije na Radio Salomon.
1: Let's go.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Župan Moravč v priporu. V tovarniškem požaru poškodovana delavca. Vreme, sončno bo, danes do 26 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitve pritožilo in s pritožbo uspelo. V tovarniški hali na Serminu pri Kopru je prišlo do požara. Delavec je varil v bližini vnetljive tekočine, padla iskra pa je zanetila ogenj. Dva delavca sta ob nesreči vdihnila dim, enega je stresla elektrika. Nastala materialna škoda je presegla 50 tisoč evrov. Več šol v Srbiji je prek elektronske pošte prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Policija je del objektov že pregledala, grožnje pa so se izkazale za lažne. Obvestila o domnevno podstavljenih bombah so prejele šole na območju Beograda, Niša, Novega Pazarja in več drugih srbskih mest. Nove carine, ki so jih za 60 trgovinskih partneric, tudi Evropsko unijo, napovedale Združene države Amerike zaradi domnevnih kršitev na področju prisilnega dela, so po oceni Evropske komisije neupravičene. Ob tem je Evropska komisija spomnila na 2 leti staro uredbo, ki da predstavlja enega najambicioznejših instrumentov na svetu v boju proti prisilnemu delu. Na Portugalskem so 24-urno splošno stavko zaposleni izrazili svoje nasprotovanje predlagani reformi trga dela. Posledično je prišlo do resnih motenj v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah, šolah in komunalnih storitvah. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.

0: sodelovanju v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: 90 so

0: Mi Smo Salomon.
1: Nothing great is you.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Pred poslanci potrjevanje četrte Janševe ministerske ekipe. Neurje v Italiji povzročilo večmilijonsko škodo kmetijstvu. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro vam želim, Anemari Kekec. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijer Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na svoji prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Nevihte z močnim dežjem in točo so v severni in osrednji Italiji včeraj povzročile znatno škodo zlasti v kmetijstvu, kjer je ta po prvih ocenah večmilijonska. Po poročanju italijanskih medijev so bile med drugim prizadete dežele Furlanija, Julijska krajina ob meji s Slovenijo, Benečija, Emilija, Romanja, Toskana in Laciji. Evropski prvak v metu diska Ptujčan Kristjan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike na Finskem. Z 69,13 metra je za meter in 73 cm ugnal vse tekmece. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Jan Guček. Na 400 metrov z ovirami je z 48,47 sekunde za 22 stotink zgrešil svojo državo. Državni rekord. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature ure bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedelji bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Mi, Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znani mi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Najboljša priprava na sobotni večer.
9: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
8: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.

0: najboljše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: dražji, kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
0: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
0: Naroci avto.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Stopovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V zadnjih 24 urah na slovenskih cestah 141 prometnih nesreč. Predstavniški dom z resolucijo za omejitev Trumpovih pooblastil glede Irana. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 141 prometnih nesreč, od tega 11 nesreč z lahkimi in 2 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti zasegli 8 vozil. Predstavniški dom ameriškega kongresa je z 215 glasovi proti 208 potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokratov od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Sožicah igrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo že v nedeljo ob 20.45 igrala v Varaždinu še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru pa na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: 90. so zakon.

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: talk about.
1: Pogled v nebo.
2: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Piha veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Po noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini

0: Naroči auto.si.
1: Preprosto.
0: Preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči auto.si. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
4: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
5: 3, 2, 1.
6: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Play 50.
8: Ah, se

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Pred poslanci potrjevanje četrte Janševe ministerske ekipe. Dan slovenskih krvodajalcev v znamenju skrbi za človeka in zdravje. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami v novicah sem Anja Marija Kekec. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na svoji prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Z vključevanjem mladih bodočih krvodajalcev Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo danes že tretje leto zapored Dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje s poročilom Postani, ostani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. Košarkarji New York Knicks so dobili prvo finalno tekmo severnoameriške lige NBA. New Yorkčani so v gosteh 105-95 premagali San Antonio in povedli z 1-0 v zmagah. Ekipi v finalu igrata na 4 zmage. Druga tekma bo v noči na soboto znova v Teksasu. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature ure bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedelji bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčih in Petelini.

0: Muhrive, projekt pivovarne Laško.
1: U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
6: Na glas. Na glas. Na glas.
7: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
8: Mi smo Salomon.

0: soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isto to

0: 6 uri, ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ ta najgibljivejši, ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ ta najgibljivejši. Z vami bova, Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
1: Slišen in poslušen.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Po noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
6: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
7: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja za afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Topovih 20.
16: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
15: Samo na Radiu Salomon.
17: Slišen in poslušan.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj politno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvo po izsledkih raziskave dojema 70% Slovencev. Evropska unija začela priprave na odprtje prvega kroga vsebinskih pogajanj z Ukrajino. Vreme danes bo sončno. Dober dan želim Ane Marie Kekec. Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvo dojema 70% Slovencev, kar je 5% točk manj od evropskega povprečja in 11% točk manj od svetovnega. 62% Slovencev meni, da so prava prizadevanja za okolje v domeni podjetij in držav, ne posameznikov, je pokazala raziskava Mediane. Evropska unija je začela priprave na odprtje vsebinske faze pristopnih pogajanj z Ukrajino, je sporočilo ciprsko predsedstvo. Ta ključen korak, na katerega je Ukrajina čakala 2 leti, naj bi omogočil umik nasprotovanja Madžarske, ki je včeraj predtem naznanila dogovor s Kijevom o pravicah madžarske manjšine. Nogometaši Paname in Južne Koreje, ki se pripravljajo na nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi med 11. junijem in 19. julijem, so odigrali prijateljski tekmi. Panamci so bili 4-2 boljši od Dominikanske republike, Južnokorejci pa z 1-0 od Salvadorja. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeli bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije. Vedno.

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Salomon DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Največ glasbe. In največ najglasnejših spominov.
0: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najviše dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Radio Salomon.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ecostil.si. Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Poslanke Svobode v tožbo Stevanoviča zaradi izjav o njihovem vedenju. Na območju Trbovelj našli več kot 900 sadik konoplje. Vreme danes bo sončno. Dober dan želim, Anemarie Kekec. Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zaradi izjav o njihovem vedenju, je ob robu seje državnega zbora napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič je zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico. Ljubljanski kriminalisti so ta teden v hišni preiskavi v eni od hiš na območju Trbovelj našli prirejen prostor za gojenje konoplje ter več kot 900 sadik skupaj z že osmukanimi vršički. Pri tem so oduzeli prostost dvema državljanoma Srbije ter državljanu Bosne in Hercegovine, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav. Največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeli bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isto to

0: Stanje v gibanju. Hervis.
1: Najbojuni mesec za nov iPhone in najrazlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Vedno in povsod.
4: Z najlepšimi spomini.
3: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivesta.si.
10: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
11: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
10: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salo.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Po noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo. Prišel je le odvetnik. Zdravstvo. Evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Topovih 20.
10: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
9: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija.

Salomon. I ti si s nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: To bo vlada za vso Slovenijo in vse generacije, je dejal Janša. Iz Libanona kljub dogovoru o izvajanju premirja nova poročila o napadih. Vreme sončno bo. Dobar dan želim, Anja Marija Kekec. Premijer Janez Janša je na izredni seji državnega zbora v dopolnilni obrazložitvi predloga imenovan ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Med temeljnimi problemi Slovenije je izpostavil visoke davke, proračunski primankljaj in korupcijo. Kot je poudaril, bodo z nastopom te vlade veljali enaki vatli za vse. Libanonski mediji danes kljub dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga včeraj ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela, poročajo o novih izraelskih napadih na jugo države. Ubit naj bi bil vsaj en človek. V ponedeljek popovdne je v Dravogradu med oskrbo pobegnil službeni pes policije in na bližnjem travniku ogriznil občana. Policist je občanu takoj nudil prvo pomoč, so pojasnili na policijski upravi Celje. Direktor policijske uprave Niko Kolar je glede dogodka odredil strokovni nadzor. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedelji bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isto to

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Skupaj vemo.
3: Skupaj znamo.
2: To so

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeli bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Radio Salomon.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: To bo vlada za vso Slovenijo in vse generacije, je dejal Janša. Na jugo Libanona ubit pripadnik mirovnih sil Združenih narodov, dva ranjena. Vreme sončno bo. Dobar dan želim, Ane Mari Kekec. Premier Janez Janša je na izredni seji državnega zbora v dopolnilni obrazložitvi predloga imenovanj ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Med temeljnimi problemi Slovenije je izpostavil visoke davke, proračunski primanjkljaj in korupcijo. Kot je poudaril, bodo z nastopom te vlade veljali enaki vatli za vse. Oporišče mirovnih sil Združenih narodov na jugo Libanona je minulo noč zadela raketa, pri čemer so bili ranjeni trije pripadniki mirovne misije UNIFIL. Eden med njimi, po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjo, ki je šlo za pripadnika srbske vojske, je davi podlegel poškodbam, dva se zdravita v bazi UNIFILA. Misija je sprožila preiskavo incidenta. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždino igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najviše dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedelji bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
6: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Lep četrtko popodanski pozdrav v Mega Salomonovo še Mitja, graj si za prijatelje z nami za začetek The Chainsmokers, Paris.
5: Imamo najnovejše.

0: The Chainsmokers Paris za začetek prve ure, v nadaljevanju pa še pred glasi z nami Lou Saint, Love Bites Back. Pred tem Bibi Radža, New Religion, najprej pa Afrojack, Sia in David Guetta, Awake Tonight.
1: Salomon.

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebilt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebilt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Želiš pred vsemi v Sloveniji izmeniti?

Play 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan.

0: Mikić in Rale, moje življenje, glasba narejena v Sloveniji. Nadaljujemo z Bruno Marsom, Risk It All.
1: Vsako poletje in tudi to poletje.
2: Največ glasbe.
1: Radio Salomon.
2: Najboljši in najglasnejši.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem na morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeli bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aplika Si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Opozicija novo vlado poziva naj ne odpira ideoloških bojev. Trump podpisal 2 izvršna ukaza. Vreme, popoldne bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Opozicijski stranka Svoboda, SD ter Levica in Vesna so predstavitva stališč do predloga imenovanj ministerske ekipe premijeja Janeza Janše na seji državnega zbora novi vladi med drugim očitali namero po poglabljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. Novo vlado pozivajo naj ne odpira ideoloških bojev. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pričakuje, da bo vlada delala za ljudi, ne proti njim. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal izvršni ukaz o reformi zvezne uprave, ki omogoča lažje odpuščanje zveznih uslužbencev in lažjo uvedbo disciplinskih ukrepov proti njim. Predsednik je podpisal tudi izvršni ukaz, ki bo carinskim uradnikom omogočil natančnejše spremljanje tega, kar uvozniki prenašajo čez mejo med ZDA in Mehiko. Ta ukrep naj bi bil med drugim namenjen preprečevanju izogibanja plačevanja davkov. Evropska različica severnoameriške košarkarske lige NBA vse bolj postaja realnost. Komisar lige NBA Adam Silver je ob robu odločilnih tekem končnice prvenstva in začetku velikega finala v San Antoniju zagotovil, da nameravajo uresničiti projekt. Upamo in pričakujemo, da se bo liga v Evropi začela v sezoni 2027-28, je dejal. Predlagano tekmovanje, ki je sprožilo napetosti z obstoječo Euroligo, bi vključevalo 12 stalnih franšiz in 4 kvalifikacijske ekipe. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno. Razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem v morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
0: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
10: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod drugo uro Starly, Call on Me.
11: Mi smo Salomon.
12: Z najlepšimi spomini.
11: Vedno.

0: Starley, Call on Me za začetek druge ure, v Livanju pa še pred glasi z nami J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Predtem Summer, 12 to 12, najprej pa Nico Santos, Optimist.
1: Radio Salomon.

0: 16. oktober, Štart 21, nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
7: Salomon.

0: Burjana, narišem ti svet, glasba narejena v Sloveniji, sledi Clock Clock, Out of the Dark.
1: Ajde, ptiči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: The Palm Tree Boy, Rusty in Palm Monkey, Augazi. Smo poslušali v rubriki Najnovejše pa Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Najnovejše

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno. Razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Radio Salomon.
4: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Stopovih 20.
11: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
10: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Ale Farben featuring René Miller, Body Talk. Smo poslušali zdaj časa skonku 90-a s Power Dancerkami, Jaz hočem več in Liquidom, Narcotic.
1: 90-a so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V koalicijskih strankah podpirajo ministerske kandidate. V Pulju potopljenem gliserju našli truplo. Vreme popoldne bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. V poslanskih skupinah SDS, Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokratov so na seji državnega zbora izrazili podporo ministerskim kandidatom četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. Med ključne prioritete nove ministerske ekipe med drugim postavljajo boj proti korupciji, močnejše gospodarstvo, krajše čakalne dobe, pa tudi debirokratizacijo in bolj enakomeren razvoj Slovenije. Hrvaška policija je danes pri Valobranu v Pulju našla potopljen gliser, ob katerem je bilo truplo za zdaj še neidentificirane osebe. Na Valobranu so našli tudi huje poškodovano osebo, ki so jo že odpeljali v bolnišnico. Kot je sporočila hrvaška policija, v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami opravljajo ogled kraja in ugotavljajo vse okoliščine incidenta. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj opozarja na pritisk na svetovne trge, ki ga povzročajo presežne zmogljivosti v jeklarski industriji. Te se po vsem svetu še naprej povečujejo, je zapisala v danes objavljenem poročilu. Rast zmogljivosti je pripisala povečanim subvencijam v nekaterih državah, nečlanicah OECD, kot je Kitajska. Nogometni trener Jose Mourinho je vložil tožbo proti Turčiji na Evropskem sodišču za človekove pravice. 63-letni trener trdi, da so mu bile med vodenjem turške ekipe Fenerbahče kratene pravice do svobode izražanja. Portugalski strateg s tožbo izpodbija ukrepe, ki mu jih je konec leta 2024 naložila turška nogometna zveza zaradi nešportnih izjav in vedenja, usmerjenih proti nasprotnim navijačem in sodnikom med tekmo turške lige. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno. Razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
3: Tilčih in Petelini.

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živ Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Pobedne si zmo, to je še zadnja tretja ura našega druženja v Mega Salonu danes in za uvod v tretjo uro Santana featuring Michelle Branch, The Game of Love.
8: Največ glasbe.
9: Največ.

0: Santana in Michelle Branch, The Game of Love, za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Tame Impala, Dracula, predtem Medusa, Don't Wanna Go Home, featuring Henry Camomile.
1: Poletno,
2: vroče,
1: osvežujoče,
2: vsako poletje,
1: najboljši in najglasnejši.
2: Mi smo Salomon.

0: Salomon. U subotu 13. junija Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: DJ time, back in time.

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Alex Warren, Fever Dream je tisto, kar smo slišali v rubriki najnovejše, pa Sam Field, Easy Bizu in Norma Jean Martin, Into the Stars.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušen.

0: Morrison, All the Things She Said, je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-ta, z Lionel Richiem, My Destiny in Draženom Zečičom in Angelo Kolar, imali nade za nas. Po 16-ti pa bo čas za ekipo DJ Time, z vami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ in je dopredil se Rin Češpli. Vidimo z vami znova jutri po 13-ti. Čau, čau.
1: 90-ta so zakon.

0: mismo Salomon. Novice.
1: Golob in Janša z različnimi pogledi na normalnost državi. Območje evra aprila z mesečnim padcem in medletno rastjo trgovine na drobno. Vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Premier v odhodu Robert Golob je v državnem zboru, kjer odločajo o novi vladi Janeza Janše, strnil zapuščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalnost, stabilnost in mir. Janša mu je odvrnil, da si pojem normalnosti razlagajo različno, saj da ne bodo čistili golobistov, bodo pa odpravili slabe ukrepe. Obseg prodaje v trgovini na drobno se je aprila v območju evra na mesečni ravni zmanjšal za 0,4%, v Evropski uniji pa za 0,5%, je danes objavil Eurostat. Na medletni ravni sta imeli obe območji rast, in sicer evrsko 1%, celotna unija pa 0,9%. Slovenija je imela 0,9% mesečni padec in 3,4% medletno rast. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper zakonita zastopnika 2 podjetij z območja Slovenske Bistrice. Sumijo jih storitve 2 kaznivih dejanj pomoči pri goljofiji, povezani s prevozom bakrenih izdelkov. Za to vrstno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od 1 do 8 let, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Italijanska teniška igralca Sara Errani in Andrea Vavasori sta zmagovalca mešanih dvojic na odprtem prvenstvu v Franciji v Parizu. Italijana sta v finalu premagala Kanačanko Gabrielo Dabrowski in Američana Evana Kinga. 39-letna Errani in 31-letni Vavasori, ki sta bila prva nosilca, sta tako obranila naslov na pariškem pesku. Tudi lani sta v finalu ugnala Kinga, ki je takrat igral z rojakinjo Taylor Townsend. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem je v morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, je, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
10: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
10: Vedno na bolj.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

se z lahkoto v Rusijo oči, ko se spomnimo, kaj vse smo počeli in kako lepo je bilo v tistih zlatih časih. Precioso Marvin, voljo vederti dancare in klasika, ki nas opomni, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, da bomo ponovno skupaj, skupaj bojali spomine, skupaj furali romantiko v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Time Back in Time s prijatelji.

0: Danes izjemno nežen pričetek četrtkovega magičnega popoldneva. Ekskluzivna novost, kot je to že v navadi, kot to že počnemo zadnjih 33 let.
1: To je ekskluziva.
0: Pa verjetno se zna zgoditi, da bo še kakšna ekskluziva v nadaljevanju. Zdaj pa Latino vibe, saj vemo, poletje je, feeling je, vse je.
1: Da.
0: So pa tudi Faruko, Greasy, Steve Aoki, ja pa

0: poletni vibe, poletni občutki, tudi v programu DJ Time, tole ekskluzivno glasbo, ki počaklja dušo in telo na takšno latino način.
1: Akcija.
0: Ok, latino akcija. Dan on the mic, yeah. Idi da podi vse češpi, so z vami še enkrat, dobro dan in dobrodošli. In če smo tako lepo zastavili te prve minute, je prav, da se tako tudi nadaljuje. Topic,

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: auto-svetek.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo. Prišel je le odvetnik. Zdravstvo. Evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.

0: senzibilno, senzualno in brez popuščanja.
1: Da, da, da.
0: Še vedno prve minute v tej prvi uri četrtkovega magičnega popodneva na Radio Salomon. The Second Voice, pesem, ki jo bolj ali manj naši zvesti poslušalci že poznajo, kajti na Salomonu smo bili med prvimi, če ne celo prvi v Sloveniji, ki smo tole pesem zasukali na magičnih frekvencah.

0: pika si. Ste že kdaj kupovali avto, ste šli skozi dolgo pot iskanja vozila po oglasniki, hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatke, na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili naroči avto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji, ga preverila, se izpogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji? Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. Naroči avto.si.
1: DJ Time podpira naroči avto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

Skupa je Together v telehiturini Bring Your Love. Digitam uživa pa naprej senzibilno in senzualno ter predvsem z novostjo tega tedna Hugel ter Alternate Moving to the Sun.

Pa tudi kolesarjenju, ki je v tem trenutku v Sloveniji šport številka ena. In če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Zatorej, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu, vabljeni v soboto 13. junija med 9 in 14. uro. Gostilna 902 Črnivec. Za glasbo poskrbi DJ Time. Za osvežitev pa Union Radler nič izotonik. In vse to brez kup stopnine. In kaj naj povem? Imamo tudi nagradne igre, v kateri se bodo lahko potegovali za uradno opremo Mateja Mohoriča iz ekipe Bahrain Victorious ter obrazom Merkur, zavarovalnica Letav Slovenija by Tour de France in znamka Union. Check it out na naši spletni strani izotour.com.

0: Aplikasi. Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.

Song Beautiful Life in this Julien Lepo. Ko je tukaj DJ Time, ko je tukaj Radio Salomon, ko so tukaj najboljši poslušalci na svetu, srčni veterani in

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na Darsu pravijo, da nočna dela na avtocestah izvajajo že vrsto let. Notranji ministri o izuzetju ukrajinskih vojaških obveznikov iz začasne zaščite v Evropski uniji. Vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Dars že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje, so pojasnili pri upravljavcu avtocest. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. Pripravi je tudi predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti. Notranji ministri članic Evropske unije danes v Luksemburgu razpravljajo o podaljšanju začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Uniji. Eden od predlogov je, da ti ne bi več avtomatično podeljevali ukrajinskim vojaškim obveznikom starim med 23 in 60 let. Predlogu sta med drugim naklonjeni Nemčija in Avstrija, medtem ko mu Estonija ni. Približno 4 milijoni Ukrajincev, ki so od začetka vojne z Rusijo februarja 2022 pobegnili v Evropsko unijo, uživajo tako imenovani status začasne zaščite, ki jim med drugim omogoča dostop do trga dela v Uniji, socialnih ugodnosti in zdravstvene oskrbe, ne da bi morali zaprositi za azil. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Kot sta dan pred tekmo dejala selektor Boštjan Cesar in kapetan Jan Oblak, je termin pomemben za pripravo na jesensko ligo narodov, saj uvajajo določene nove principe in tudi igralce. Kljub temu se že proti Cipru želijo osredotočenost od prve do zadnje minute in zmago. Slovenija bo v nedeljo Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem je v morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. V sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.
7: Od

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živ, Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: DJ Time podpira Naroči avto.si,
7: kjer avto po vaši želji kar naročite.
6: Z odkrito ceno,
7: s preverjeno zgodovino
6: in z boljšo opremo.
7: Naroči avto.si.

0: Pali so se spomini, rock so bile v zraku in to ne malo rock. 1100 mile, brothers, kakšen ultimativni špageti unc je tole bil za bojene spominov. Ja, tale klasika pa pomeni tudi to, da je tukaj pred nami že druga ura našega veličastnega četrtkovega magičega popodneva, ki je rezervirano za DJ Time. Prosim,
1: DJ Time.
0: Z vami smo Dan on the Mic, Edi Dopisa, Češpli. Začenjamo pa precej senzibilen, senzualno. Adam Porsi, Jay Lewis in pa

0: nežno na naših magičnih frekvencah.
1: Še kdaj?
0: Še kdaj bo nežno, zagotovo, kaj ti v zadnjem času se ti nižni ritmi, imenovani tudi amapiano, izjemno popularni. Večna zgodba naših družen pa je seveda hišni groov, to make some moving, če se odprejo vrata in se popraša publiko, ki je na našem hodniku, se zasliši
2: Baby House!
0: In bo sedaj House.

0: Mišica Fisher, Tones the Night ter Favor, DJ Time pa uživo in na poskok nadaljuje tole naše druženje. Bo v bistvu kar haosar, je treba priznati, treba si je priznati.
1: Haosar.
0: Calvin Harris je naredil obrat k hišnemu ritmu, tukaj skupaj z Jazzy ter

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite KDL.si.
1: DJ time, back in time. Down.

0: 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: energija rubrike Hitro je ravno dovolj hitro pospeši utrip srca. Utrip srca pa pospeši tudi nov avto. Kako najlažje do njega? Zelo preprosto. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas. Avto najdejo, preverijo, spogajo popust in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si. Pika si.

0: se nekaj sliši zelo znano, potem je v letu 2026 to velika verjetnost, da gre za, da gre za
1: še
0: eno kloniranje, kot rad podari naš Edi the producer. Še en velik hit v tem trenutku, pa verjetno bo tudi v kašnem naslednjem. Another to.

0: sodelovanje, ki je prineslo izjemen uspeh. Afrojack sija David Guetta, Awake Tonight. Tukaj pa še ena pesem, na katero prisegamo čisto vsi v belo-oranžnem osrednjem studiu.
1: Seveda.
0: James Hype, Serotonin.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja za...
0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prvi časopis dneva. Svet.

0: stradul ei da že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: energična in zelo, zelo na poskok.
1: Kako je dobra muzika.
0: Res dobra muzika, dober ritem in to že 33 let. Salomon DJ Time v živo kot vsako magično popovdne, tudi to prvo četrtkovo magično popovdne v mesecu juniju. Še eno je res izjemno sodelovanje. Tukaj Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, da zatresemo boke vsi skupaj.

0: Prime podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

Zombie Nation. Richtung. Salzburg.

Minecraft 400 ter Zombie Nation. Sofisticirano, bune spominov. In nič manj sofisticirano vabilo, da bomo skupaj, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, v petek 16. oktobra Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Back in Time. Prijatelji. Eventi.si, bencinski servis Petrol za zadnje vstopnice. Začenja se tretji del, tretja ura in začenjamo z eno tako resno pravo hiturnino Robin Schulz, Better Times.

0: tisto, priznajmo si, kar počahlja dušo in telo.
1: Seveda.
0: Robin Schulz in pa Better Times, pesem, na katero je treba biti kar pozoren v poletju, pa seveda tudi v jeseni, ko bo. Kaj pa sedaj? Sedaj pa ena, ki je že tukaj, ena, ki nas je že objela in prepričala, sicer sedaj že v ta drugo v tem zadnjem desetletju. Milk Hip Now, Just the Way You Are.

0: Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80-99-66.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Topovih 20.
7: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
8: Slišen.

In the place to be, Helimeter Closure. Predno pa gremo dalje še z eno ultimativno hiturino, pa povabilo, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Oh. Ja, zelo pomembno, Union Radler, nič izotonik, povabilo. Kaj ti na vsaki izotočki vas čaka osvežitev z Union Radler, nič izotonikom. V soboto, 13. junija, pa v gostilni 902 Črnivec, ne samo osvežitev, ampak tudi DJ Time zvok, DJ Time glasba, DJ Time ritem, da se osvežimo, da se rehabilitiramo in potem naprej na kolo. Kaj ti? Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Izotur odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri druščini. In vsi, ki boste obiskali vsaj 5 izotočk, tam naredili fotografijo in jo objavili na izotur.si, se uvrstite v Izotim in prejmete brezplačno prijavnino na Merkur zavarovalnica poslovna etapa Izoride. Skupinsko netekmo

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan.

spuščanja, predvsem pa najbolj romantična, najbolj glasna nostalgija v vesolju. No, so to nostalgijo pa se bomo družili in tudi plesali.

to s vama DJ, jedini producer Jazz Play smo bili z vami. Uživajte v četrtkovi glasbi, še naprej Salmo Ekstra večer, potem pa Dance Now, pa bo že petek, prosim, petek, DJ Time, Back in Time, Megamix. Še več glasbe, še več nostalgije, pa na spletni strani radiosalamo.si oziroma na aplikaciji Radio Salamo za pametne naprave. Kjerkoli, kadarkoli.

Yeah.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: Steven, be good, bye-bye.
1: DJ Time podpira naročiavto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: DJ time, back in time.

0: Petek, 16. oktobar. Štart 21, nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Radio Salomon.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadev.
2: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja za afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z ekostilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji izmeriti?

0: Play 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Radio Salomon. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
3: in vrhunski občutki.
2: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
3: in Salomon App.
2: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
3: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
2: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
3: DJ.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan.

Mo Sanda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: I'm so bad.
4: Slišen.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: zleve, še iz leve, ola la la la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Pametno, vroče, osvežujoče, vsako poletje, najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Najbolje. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na radiosalomon.si in Salomon app. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan. Vsak dan.

Mozarta. Mi smo Salomon i ti si s nami.